den klassiske lommeringe taktikken. Har den funket noen gang? Litt sånn usikker, men Synnevo og Emma Steinbakken, de prøver også i M2026. Har en kompis som har lommeringt meg et par ganger faktisk. Det er jo fascinerende når du kan høre på en samtale som du strengt at ikke er en del av. Og da kommer jo den der samvittigheten inn. Altså, hvor lenge skal du bli værende da på en lommeringvariant da, hvis det er åpenbart at det her er noen som prater om noe helt annet, og så har telefonen da slått på tråden til deg selv? Så jeg er jo nysgjerrig sjel, så blir hengende litt grann da, før jeg etter hvert tenker at dette trenger jeg ikke å være med på da, og legge på etter hvert. Det er ikke alltid jeg ringer opp igjen heller og sier at du forresten, du har lommeringt meg. Jeg vet ikke om man skal si fram det heller, ja, men det er vel valgets kval der uansett. Lommeringing, det finner også sted, det er selv med smarttelefon i 2026. Om det er like utbredt som da jeg var ung, om det er et sjekketrikk for seg, det er jeg usikker på, men ja, vi kan jo få det tilbake i monitoriet.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.